виконанні співака Стефана Пятничко звучать українські пісенні твори. Послухайте історичну думу про Довбуша, народного ватажка карпатських опришків, захисників бідних.

Шановні радіослухачі, в ефірі програми «Берегиня» звучать пісенні твори у виконанні Стефана Пятничко. Наступною прозвучить українська козацька дума «Віє вітер, віє буйний».

І на завершення концерту виконання співака Стефана П'ятничко звучить похідна пісня українських січових стрільців «Ой, видно село», слова та музика Леся Лепкого.

0: На сьогодні все. Я, автор та ведучий Володимир Нарозя, бажаю вам, дорогі друзі, всього найкращого. До наступних зустрічей. Джакши Каленездар.
1: Достов Арулуптон Еліменен.
2: Сіздер ел достуына дана кер болгон Достук студиясынын программаларын тыңшай алдыңыздар.